alam sayyiati ma amilu alahira lokacin da za a yi musu wannan magana wato muyagon ayyukan ko ko sakamakon muyagon ayyukan sun ka aikata cikin duniya ya bayyana gare su a lahira wa haka bihim ma kanu bi yasazun duk abinda sun ka zan suna yi na izgili azaba shi ya sauka kan su Allah ya tsare mu wakira wa ta'ala

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ƴan uwa jama'ar cikin garin Kano
1: da kewaye. Muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki